تبراوی ادهایون هنن امبارکنا دیما دای ابن هری وکنا دای تای آتی ابن هری وکنا هنن امسه هو هدید آنی ادیت تونا اون ادهایی دا به هن تو سر آنی ادیت ام بابا وا تونده وا یار وا تارت وا اهوبا وا تاهو وا گال مینا نیفن امباریو هدید آنی اد امباره کسا هی دا دای نو بون ادهایی دای تاتی دای نت تونا امبتو نساریو تو نہ تو نساریو اتنا نا تو ہموئی سے ابتک دامیت تو نہ ہوا احترام ابتک دامیت تو نہ ہوا صدقی گلے ارو موریمنت تو نہ ہوا ارے تھدرے ہوا تو دائین آئے ہوا تو دور ارے ہوا اوریا ہوا اتنے نہ کستے ابتک ابتک دامینت تو نہ امبا تو ہنن نساریو تو سر ہی داب دامتیو نان ہو حیس تو نہ تو حیس انو دھائی تک تک امشبیب نے تو نہ حیس وے نانا نا تو تک تک ارے ہموئی سے نے تو نہ ہوا ہموئی سے ابتک دامیت تو نہ تو نن دائیت ملا ہن نہروے تو نہ ان ادھائی ہی دا بہنو ہی دا بہن ادھائی ندا نہ شمبیب اور اودس اوون ہموئی سے تو نہ تو اوون اودس نہ کمنائیت تو نہ تو اندے تکتیک مبابا اکتیک انی ارہنہ دائی تھا آتی ہدا بے دیتیت کا ادائی بیدنے تونا آتو تونا تو دائیت رسینے تونا آتو تونا تو مکت امبا تو امکتو انا ارے باسا کانا ایدنے تونا آتو ارے تم ارے تکتیک ہی دابتا مینے تونا نساریو تو ہی دابتا مینو بنو دھائی گلے ارو ارے اکاب اکتین گلے ارو نکو منایا کاب اکتین اکو بیت تونا آتی دائی تم ارے تکتیک توراو تکتیک ہی دا تمین تو نا تو ارے توندے یارے ہموئسیت یارے دائب ابکتیت تو نا تو دائیت ہی تیت ہی دا بساتیت کا ہی دا تمیتیت ہی دا بساتیت ہی دا بوانا سینے تو نا ہوا ہی دا مطال دا حدیت تینی آیا حکم دا حدیت تینی آیا انا ارے تون دائیتو تون اماکتو تندیت تو نمبتو ریو تو نا تو راو نانا تو تندیک تو تسرا ہی دا بداتنیو بین او دور گدانا شمبیب امسی بروک ان اراک دائی تھا آتیب دامینوک لہیت بروک ایشوینوک لہیت ادھائیو ایشوین ادھائیو دا نات دائین بیت تو ناتی دائی اتھیدد دی تحید آبتیت ناتوی شمبیب اوکنائی گلے کرو دائی شبوب شبی بنا دائی تھا آتی ام رشاد او رشاد اوکن یا راکن رشادو نسرک رشادو او رشادوک بروک دائی بتوائیتیت دائی تھا آتیب دنیوب لہیت لہیت بتکائیت بروک امفینو ادھائیو دہن نات دائن ادھائیون تبڑاوی ارے اینا اوکنا اللہ نو حدید ننے تونا تیم سونا اتو سر ہید آب دامتیو قدان شمبیب او تو سر نیا دو ام سے ام بابا ہوا توندے ہوا اسانا ہوا یار ہوا کسے نساریو ارے اندورا ہوا یہوبا ہوا تہو ہوا کسا امبرا اسرا دکتین اسرا ہید آب داتنیو تونا تو اروات کسے اروات تونا اتھیدد دی دائی رشد رشدنی تونا امبا تو اریو امسے گال ہی ایک تلہن امبا تے کسا انکمن آئیت مری گتیت امبا روم ہیلمی حدید کھی گتیت مین اسکتیمنی تونا اریو ارے اسرا تکنا براب تتفرے اترابکات اکیتیت اهو باوا اندورا وا اندور اروا هو امر رايت اداد اكاتينو ادا كستو دوباني بكاتينك اري مستا اكاتيك وير اكاتيك امبتي كستيو ام رشيد نت تونا وني تريو امبتو داي بودهي دن اتاتو اري وين داي اروا توكنا تيفي اون اومكر ادنينا تيهي اري اومكر اونغال اوي تل ادنا اومكر اوكنا اودھائی رنشید مکرید کا شنگرت ایدنا تو بڑاوی اکنا افاما دھائیو اکو انسریو کی کتیا کن امسے مکرن کک نتمکیر تندیک اوروک امسے ان اگلو دائب اشبوب کعب اکو تونا بروک کانی سکناتنی انا اورو من سکنیت ارینیک نان ہی سے بھیستینی تندیک تو توک تکتیک انا دوتو من دانیت ارینیک نان ہی استندیک ملا ارد واجب ابرین ار واجب ابرین ارے تیکنا تو نا اگاوی بندہ ان ام سے اوگاو سینہ سندیک کونش تندی آیا آئی حلک ایسا نایک شاگوڑے تندی آیا
det ton de bat ette uditit are det tok awa eten de aya tawiya tutun de tit so kinaya are tona udai enuk amse amna enek eni amna kak dai thaati ranshida kak dai thaati gabal teni aya umbatu kasto tare sotni aya yar sotni aya uttonati thaya umbati so udai dai thaati vdaen leit leit vitkai efale dai tawat ni aya leit leit vitkai yarak durare tera shidna yarak homoisa yaksen yarak tona tu dai oda budai yaksen osdik yaksen mbate kaste restini aya sotni aya are tu na tu ra tu sote arwao katiet yare ekna ana are mbarakna unu dayokna moisa na tindia are yakana ditit dur yare ekna tusra hetit دور ارے ہیت تفاریا وینا اما اکتب داوی تبریت تے تونا اتب داوی ونیت ان فیراتی توا تنوزہ توا فوسہ توا امبا تے ونیت کیت ان امبا تو اما اگنا تو لیتن دیک یارے کہیتیت امسے بارو کوا اوتا کوا تو تکا توا ان سرکائے اہیتیت یا کانا دیتیت امسے دائم ہی نانے ہے او بھر ہی تے بھی آیا ارے یا کانا دیتیت امسے مین برہ بھیت تفاریا امبا تو اگل اوری فتتنی اگل اوری بتشیش بوبی تارتوا ارو وحیداب اری سمکا بکتین حیتت فر اعنات ایکانین اوسو گھیتے بی آیا یکانم سی دیتت ان اسبو اکتیک اوترک اکتیک امبریو امبرو ان تاتیب دنیا اتناتی دائی انی ار اتاتے ورشد دائی با ہیدت دیتوا محباتو ابتکک دینا اینے نستروکننے